0: เมนมีก็ขွင့်ปิ่วล่ะเตชาบีล่ะ
1: เตชาบาระเสียตุมอกเมนมีขွင့်ปิ่วเลยลูกจมตู่ขอลายาดาบาญาณเนซามาเปลี่ยนล้วนแล้วไปมาเสียตุ
0: ตูก็ใส่ชายาเยตุหุบป่ะมะล่ะ
2: เสียตุကျွန်တော်ရဲ့တန်တဲ့ခန္ဓာကိုလဲပြီးတော့အမခံရပါတယ်။သူကဆုံးကွေတယောက်လည်းမဟုတ်လို့တချို့တယောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူး
1: ။ကျမတို့နဲ့ညီနမတွေတို့နေလာတာကြာပါပြီ။သူကတချို့မဟုတ်ပါဘူး။သူကစိတ်ချရတဲ့သူပါ။ကြည့်မှာသက်နိုင်